În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuți, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună dimineața și bună regăsit într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei aici la Radio Orion. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună pe 91,7 FM până la ora 10. Pentru următoarele două ore v-am pregătit cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Aflăm că în Bulgaria a început dezbaterea privind costurile pentru organizarea Eurovision 2027. Oficialii și economiști discută deja despre banii necesari și despre amploarea organizării unui astfel de eveniment. Ajungem și în Australia și aflăm că tot mai puțini adolescenți urmăresc știrile după restricțiile pentru rețelele sociale. Autorii studiului au descoperit că adolescenții care au fost afectați direct de restricții sunt mult mai predispuși să spună că au pierdut accesul la informații și la discuții despre actualitate. Ajungem cu informațiile în emisiunea astăzi și peste ocean, aflăm că foarte mulți cetățeni din Statele Unite pleacă sau fac demersuri pentru a pleca definitiv din această țară, ceea ce face ca în 2025, anul trecut, Statele Unite să fi înregistrat o migrație netă negativă, estimată de până la 295.000 de persoane.
1: Muzică și bună dispoziție! Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7 FM.
4: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: În Bulgaria a început dezbaterea privind costurile pentru organizarea Eurovision 2027. Oficiali și economiști discută deja despre banii necesari și despre amploarea organizării unui astfel de eveniment. Din punct de vedere financiar, Eurovision este cofinanțat de obicei de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune și de instituțiile țării gazdă. Totuși, cea mai mare parte a cheltuielilor revine țării organizatoare. Banii vin în general din bugetele publice, de la televiziunea națională, sponsori, vânzarea de bilete și alte activități comerciale legate de eveniment. Exemple recente arată că organizarea Eurovision costă zeci de milioane de euro. În Elveția, ediția de anul trecut organizată la Basel a avut un buget de aproximativ 38 de milioane de euro, iar costurile totale au fost estimate la aproximativ 65 de milioane de euro. Cu un an înainte, în Suedia, ediția din 2024 de la Malmö a costat aproximativ 28 de milioane de euro. Iar în 2003, ediția din Marea Britanie de la Liverpool a implicat contribuții ale BBC, guvernului și autorităților locale, estimate între 23 și 32 de milioane de euro. Câștigătoarea de anul acesta, Dara, este acum lăudată și aplaudată în Bulgaria după ce a câștigat primul trofeu Eurovision din istoria țării. Însă, înainte de concurs, a fost atacată de naționaliștii conservatori supărați pe numele piesei Bangaranga și pe faptul că este cântată în engleză. Linșajul public împotriva Darei a început încă din februarie, când a câștigat selecția națională pentru Eurovision. Cântăreața a fost nevoită să se mute în Grecia, la Atena, timp de 2 luni pentru a nu fi apostrofată pe stradă și să aibă liniștea să pregătească concursul. Mai trebuie spus că înainte de a pleca la Atena în februarie, Dara a fost chiar pe punctul de a renunța la Eurovision din cauza presiunii societății.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: Sunday, what?
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Continuăm în emisiune și aflăm că OpenAI și guvernul Maltei au anunțat un acord prin care fiecare cetățean va primi acces gratuit timp de un an la chatbotul bazat pe inteligență artificială. Asta în cadrul unui program de alfabetizare digitală în domeniul AI. Cetățenii și rezidenții înregistrați în sistemul de identitate online al Maltei vor putea aplica doar după finalizarea unui curs gratuit intitulat A4All, dezvoltat de Universitatea din Malta. Potrivit autorităților, programul este conceput pentru a ajuta populația să înțeleagă ce este inteligența artificială, ce poate și ce nu poate face și cum poate fi utilizată în mod responsabil atât acasă cât și la locul de muncă. Prima etapă a programului va fi lansată chiar de luna aceasta, conform anunțului oficial. Malta deschide astfel drumul, demonstrând cum pot statele să-și ajute cetățenii să beneficieze de potențialul transformator al inteligenței artificiale. Parteneriatul face parte dintr-o tendință globală tot mai vizibilă, prin care guvernele caută soluții pentru a ajuta populația să înțeleagă și să utilizeze inteligența artificială în viața de zi cu zi, cu încredere și responsabilitate. Nu este un caz singular. Anul trecut, o companie a anunțat un proiect prin care toți profesorii din Islanda au primit acces la Cloud, asistentul său AI, pentru a sprijini planificarea lecțiilor, realizarea materialelor didactice și gestionarea sarcinilor administrative.

0: vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
2: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
0: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Se pare că tot mai puțini adolescenți australieni urmăresc știrile după restricțiile pentru social media. Cercetarea publicată de o platformă academică analiza comportamentul a peste 1000 de tineri australieni cu vârsta între 10 și 17 ani, la 2 luni după intrarea în vigoare a legislației privind limitarea accesului minorilor la anumite platforme sociale. Autorii studiului au descoperit că adolescenții care au fost afectați direct de restricții sunt mult mai predispuși să spună că au pierdut accesul la informații și la discuții despre actualitate. Potrivit datelor, mai mult de jumătate dintre tinerii ale căror obiceiuri online au fost perturbate semnificativ, au spus că primesc mai puține știri din cauza interdicției. Cercetătorii avertizează că efectul ar putea deveni mai puternic pe măsură ce autoritățile vor elimina portițele care permit în continuare accesul minorilor la platformele restricționate. Studiul atrage atenția și asupra unui posibil impact asupra implicării civice a noii generații. Tinerii care folosesc mai puțin rețele sociale spun că discută mai rar despre știri și au mai puține oportunități de a-și exprima opiniile sau de a participa la acțiuni legate de probleme sociale. Autorii studiului leagă acest fenomen de o problemă mai amplă. Un raport publicat în 2025 de Autoritatea Australiană pentru Curriculum și Evaluare arată că nivelul cunoștințelor civice în rândul elevilor este cel mai scăzut din ultimii 20 de ani. Cercetătorii susțin că mulți adolescenți nu se vor întoarce automat către presa tradițională după limitarea accesului la social media. Potrivit studiului, adolescenții simt că presa clasică îi reprezintă rar și atunci când apar în articole, sunt mai degrabă văzuți decât auziți.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: pentru a pleca definitiv din această țară. Ceea ce face ca anul trecut, 2025, Statele Unite să fi înregistrat o migrație netă negativă estimată de aproape 295.000 de persoane. Un studiu realizat de Brookings Institution și citat de CNBC arată că pentru prima dată în ultimii cel puțin 50 de ani, mai mulți oameni au plecat din Statele Unite decât s-au instalat în această țară. De exemplu, o companie lansată în 2022, organizată pe 9 și 10 mai, luna aceasta, la San Diego, a doua ediție anuală a conferinței Move Abroad Con, la care au venit circa 600 de americani, adică de două ori mai mulți decât la prima ediție, care fusese organizată tot în mai, dar anul trecut, în 2025. Cofondatoarea companiei a spus că 89% dintre participanții incluși într-un eșantion de 218 persoane au spus că vor să plece din Statele Unite din motive politice. Alții, aproape 3 sferturi, au spus că își doresc să se mute pentru aventură și dezvoltare personală. Sunt și americani care vor să plece din Statele Unite pentru a economisi bani, undeva la 57%. Se pare că cele mai preferate țări unde americanii vor să plece definitiv sunt Portugalia, Mexic, Canada și Noua Zeelandă.
1: Orion FM is bringing you the hottest music and

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Mergem mai departe în emisiune, tragem cu ochiul și prin știrile din industria muzicală aflăm ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă. Veste bună pentru Shakira, Curtea Națională de Justiție a Spaniei a achitat-o pe interpreta columbiană de acuzațiile de fraudă fiscală și a ordonat agenției fiscale spaniole să înapoieze suma de peste 60 de milioane de euro. Conform hotărârii, autoritățile fiscale spaniole nu au reușit să dovedească faptul că aceasta a locuit în țară mai mult de 183 de zile în 2011, așa cum prevede legea pentru calcularea impozitului pe venit. În altă ordine de idei, după un val recent de anulări de turnee survenite pe fondul vânzărilor slabe de bilete, trupa The Pussycat Dolls a anunțat că partea americană a turneului este anulată după o evaluare sinceră a segmentului nord-american, în timp ce concertele din alte regiuni ale lumii vor avea loc conform planului. Deși membrele trupei nu au indicat în mod explicit vânzările de bilete drept motivul retragerii din aceste date, nu au oferit nici alte explicații spre deosebire de alte anulări recente, unde au fost invocate justificări alternative pentru renunțarea la turnee pe arene sau stadioane, unele mai credibile decât altele. Îi aducem în actualitate și pe Wet Wet Wet, care urmează să plece iată într-un turneu în Marea Britanie pentru a marca 40 aniversare albumului lor de debut. Turneul va începe la Londra pe 7 februarie anul viitor, cu mai multe concerte programate pe parcursul întregii luni. Cea de-a doua parte a turneului este programată să înceapă la Leicester pe 4 octombrie. Nu în cele din urmă, Iron Maiden nu se retrage, deși trupa engleză de heavy metal intenționează să ia o pauză în 2027. După ce actualul lor turneu mondial se va încheia, chitaristul Adrian Smith a insistat că se vor întoarce pe scenă. Acesta a vorbit și despre perioada în care a fost plecat din trupă din 1990 până în 1999, o perioadă dificilă, spune el, și a dezvăluit că a fost emoționat când a revăzut acele momente noul documentar lansat de curând, Iron Maiden Burning Ambition. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Statele Unite vor retrage mai multe trupe din Europa, anunță comandantul suprem al NATO. Oficialul a anunțat că procesul se va întinde pe mai mulți ani. Între timp, o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul aerian Baltic, a doborât o dronă în spațiul aerian estonian. Începând de ieri, Vladimir Putin se află în China într-o vizită de două zile. Președintele chinez a spus lui Donald Trump, care îl vizitase anterior, că Putin ar putea ajunge să regrete declanșarea războiului din Ucraina. Statele Unite vor retrage mai multe trupe din Europa, dar procesul se va întinde pe parcursul mai multor ani pentru a le oferi aliaților timp să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a le înlocui. Declarația vine de la comandantul suprem al NATO. Comentariile sale au venit în contextul în care oficialii polonezi caută clarificări după ce Pentagonul a oprit desfășurarea planificată a aproximativ 4.000 de soldați americani în Polonia, provocând consternare. NATO se bazează pe Statele Unite pentru o serie de capacități esențiale, cum ar fi sistemele de comandă și control, informațiile și comunicațiile prin satelit, bombardierele strategice și umbrela nucleară americană, spun oficialii și analiștii. Între timp, o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul aerian Baltic, a doborât o dronă în spațiul aerian estonian, anunță Ministerul Apărării Naționale. Ministrul interimar al apărării a lăudat performanța comandorului român și a subliniat dificultatea unui astfel de intervenții. Radu Miruț a precizat că îl cunoaște pe comandorul Pavelescu de la baza aeriană 86 Fetești și că i-a remarcat încă de atunci determinarea și profesionalismul. Reușita pilotului român a fost apreciată și de aliații NATO. Ministrul apărării din Estonia a transmis felicitări României pentru intervenția reușită și ministrul estonian de externe a mulțumit României pentru intervenție, subliniind că Ucraina, care îi aparținea probabil drona, are dreptul să lovească în Rusia. Belarusul și Rusia au desfășurat luni exerciții nucleare pe fondul tensiunilor cu alianța militară NATO și al blocajului cu Washingtonul privind controlul armelor nucleare. Mai multe aflăm de la Dan Andreșescu.
3: Rusia a desfășurat anul trecut în Belarus racheta Oreșnic, capabilă să transporte focoase nucleare, sporind tensiunile cu Alianța Occidentală. În timpul exercițiului este planificată simularea procedurilor privind livrarea muniției nucleare și pregătirea utilizării acesteia în cooperare cu partea rusă, anunță Ministerul Apărării din Belarus. Potrivit acestuia, exercițiile programate nu sunt îndreptate împotriva unor state terțe și nu reprezintă o amenințare la adresa securității din regiune, mai anunță Ministerul. La exercițiu vor participa forțe aeriene și unități de rachete. Recent, Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia vrea să implice tot mai mult Belarusul în războiul cu Ucraina. Rusia ia în considerare planuri pentru operațiuni în sudul și nordul teritoriului Belarus, fie împotriva direcției Cernihiv-Kiev din Ucraina, fie împotriva uneia dintre țările NATO direct de pe teritoriul Belarusului, a declarat președintele ucrainean. Nu este pentru prima dată când Rusia și Belarus organizează exerciții militare comune de amploare. Anul trecut, cele două au desfășurat exercițiul Zapad, iar Polonia a anunțat la acel moment că își închide frontiera cu Belarus pe durata manevrelor, pe care le-a catalogat drept foarte agresive. La scurt timp după acest anunț, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Belarus, stat din Europa de Est fără ieșire la mare, condus de peste 30 de ani de apropiatul lui Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, depinde profund de Moscova, atât economic cât și militar.
1: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Președintele rus a început o vizită de două zile în China la 25 de ani de la semnarea tratatului de prietenie dintre cele două țări și la câteva zile după vizita liderului american Donald Trump la Beijing. Putin a fost primit cu fast, iar în cadrul întâlnirii cu liderii chinezi sunt programate discuții despre cooperarea bilaterală și teme internaționale. Vizita are loc într-un moment dificil pentru Kremlin, pe fondul stagnării războiului din Ucraina și al problemelor economice care cresc dependența Rusiei de China. Înaintea deplasării, Vladimir Putin a transmis un mesaj video în care a declarat că relațiile ruso-chineze au ajuns la un nivel fără precedent. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății s-a declarat profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo și alte peste 500 de cazuri suspecte. Autoritățile sanitare avertizează că virusul aparține unei tulpini rare, pentru care nu există vaccin aprobat, iar focarul se dezvoltă într-o regiune afectată de conflicte armate și deplasări masive de populație, motiv pentru care OMS a declarat urgență sanitară națională. Virusul prezent la animale sălbatice precum lilieși de fructe, cimpanzei sau antilope din zona Africii subsahariene este un virus vechi de 50 de ani. De ce această îngrijorare? Am întrebat-o pe profesor dr. Simin Aisel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale, dr. Victor Babeș, din București.
2: Comportamentul virusului pare a fi mai rău decât până acum, între ghilimele, adică generează un număr mare de cazuri, văd, foarte rapid. Și pentru că bănuiesc că unul dintre motive este faptul că vaccinul care există deja nu acoperă și această tulpină. Această tulpină care a determinat focarul din Congo este o tulpină extrem de rară a virusului Ebola și care totuși, uite, acum a generat un focar de boală. Până când se stabilească tipul de tulpină, s-au pierdut câteva zile, înțeleg, la început, timp în care lucrurile cumva au alunecat un pic din mâna autorităților locale și de aia și generat un număr mai mare decât ce l-aștepta de cazuri. Virusul se transmite prin contact direct cu tot ce înseamnă secreții, excreții ale unei persoane infectate. E o perioadă de câteva zile până în două săptămâni în care poate să apară simptomatologia. Debutul simptomatologiei, asta mai este o problemă, este absolut nespecific. Debutează ca o boală diareică acută cu dureri abdominale, grețuri, vărsături, diaree și de-abia după un interval de 2-3-4 zile apar manifestările hemoragice ale bolii.
1: Am ascultat-o pe profesor Simin Aisel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale, dr. Victor Babeș, din Capitală. Iată acum datele meteo. Sunt 20 de grade în capitală la această oră, temperatura va mai crește cu 5 grade până la prânz. Avem 18 grade la Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca, Iași și Chișinău și 17 grade acum la Sibiu. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: România are una dintre cele mai mari populații de urși bruni din Europa, deci întâlnirile cu ei în natură sunt posibile. Așa că prevenția este primul pas. Fă zgomot pe traseu, vorbește, fluieră, lovește bețele de trekking. De preferat este să nu mergi singur. Evită să mănânci pe potecă și nu lăsa resturi de mâncare. Spray-ul pentru urși este recomandat, așa că ține-l la îndemână, nu în rucsac. Dacă totuși îl vezi, nu fugi și nu face contact vizual direct. Vorbește calm, ridică-te la vedere, nu te face mic, retrage-te lent lateral. Dacă ursul dă semne că se apropie, poți lăsa lucruri în urmă. Rucsac, mâncare, haine. Dacă trece la atac, fă-te mic și protejează-ți ceafa. De cel mai multe ori, dacă înțelege că nu ești un pericol, își va vedea de drum. Nu uita să anunți Salvamont și autoritățile după orice întâlnire semnificativă la numărul 0 Salvamont 0725 826 668.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuți, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuți, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
4: Cele mai hot melodii,
3: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva. Cum o faci tu?

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

cau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

This is Orion FM. You're gonna love it.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Transparența în finanțarea organizațiilor neguvernamentale este un lucru de bun simț, spune la RFI deputata PSD Natalia Intotero. Rusia și China au afirmat astăzi într-o declarație comună că încercările unor țări de a domina afacerile globale în spiritul epocii coloniale au eșuat și președintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat în perioada 13-17 iunie. Transparența în finanțarea organizațiilor neguvernamentale este un lucru de bun simț, spune la RFI deputata PSD Natalia Intotero. Ea se referă la un proiect AUR din Senat care obligă ONG-urile să-și declare toți finanțatorii, o lege criticată de societatea civilă. PSD a votat cot la cot cu partidul extremist. Natalia Intotero nu vede nimic greșit.
3: Nu văd o intimidare în acest sens. Am avut și am o colaborare foarte bună cu societatea civilă. Să știți că sunt foarte multe persoane din societatea civilă care își doresc această transparentizare pentru a nu mai exista suspiciuni și în special în perioada de campanie electorală privind implicarea și finanțarea anumitor ONG-uri. Așa cum un om politic, un om implicat în activitatea administrației locale, dar și centrale, are obligativitatea de a fi transparent. Cred că și pentru societatea civilă este de bun simț să aibă transparență vis-a-vis de cheltuieli și vis-a-vis de finanțarea acestor.
4: Dar această obligație există deja în legislație, adică nu faceți decât să aduceți o birocrație suplimentară printr-o lege care să recunoaștem că e de sorginte mai degrabă putinistă. Asta s-a întâmplat în Rusia.
3: Desigur, dacă se dorește ca acest proiect de lege să fie îmbunătățit la Camera Deputaților, sunt convinsă că parlamentarii sunt deschiși.
1: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Ruscior. Senatul a respins în ședința de astăzi proiectul care propune anularea legilor care interzic organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra omenirii. Din 98 de senatori prezenți, 20 dintre ei s-au abținut de la vot, 15 au votat în favoarea inițiativei legislative, iar 63 pentru respingerea proiectului. Documentul care vizează, citez, legitimitatea apărării intereselor naționale ale României a fost semnat de parlamentari de la AUR, SOS, POT și PACE. Invocând libertatea de exprimare, inițiativa susține eliminarea unor prevederi care sancționează faptele cu caracter fascist, legionar, rasist sau antisemit. Președintele și prim-ministrul Lituaniei au fost evacuați astăzi în adăposturi pe fondul unei alerte privind prezența unei drone în spațiul aerian și membrii Parlamentului au fost conduși într-un adăpost subteran, transmite AFP, potrivit Agerpres. Armata lituaniană a îndemnat în această dimineață populația să se adăpostească în mai multe regiuni ale țării. De asemenea, zborurile de pe aeroportul internațional din Vilnius au fost suspendate. Locuitorii capitalei au primit de altfel un mesaj de alertă pe telefoanele mobile în această dimineață. Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, potrivit datelor Biroului Național de Statistică de la Chișinău, citate de delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Ponderea exporturilor moldovenești către piața europeană a depășit anul trecut 68% din totalul exporturilor. Valorică exporturile în statele membre ale Uniunii Europene au depășit 2,55 miliarde de dolari. Evoluția confirmă tendința ascendentă din ultimii ani, cu creștere constantă, acumulând 10% din ultimii 3 ani. Printre principalele categorii de produse exportate de Republica Moldova se numără echipamente electrice, produse agricole, mobilier, grăsimi și uleiuri, precum și vinurile și băuturile. Principalele destinații au fost România, unde merg aproape o treime din exporturile moldovenești, urmată de Italia și Cehia cu puțin sub 10% fiecare și Germania și Bulgaria cu o cotă de aproximativ 4%. Rusia și China au afirmat astăzi într-o declarație comună că încercările unor țări de a domina afacerile globale în spiritul epocii coloniale au eșuat, dar că lumea se află în pericol de a reveni la legea junglei, relatează Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
5: Agenda globală privind pacea și dezvoltarea se confruntă cu noi riscuri și provocări, existând pericolul fragmentării comunității internaționale și al revenirii la legea junglei, se spune în declarația comună publicată de Kremlin în limba rusă. Încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-și impune interesele asupra întregii lumi și de a limita dezvoltarea suverană a altor țări, în spiritul epocii coloniale, au eșuat, este concluzia la care au ajuns cei doi lideri. Declarația nu a nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut ceea ce descriu ca fiind o încercare condusă de Statele Unite de a impune hegemonia globală. La rândul său, agenția de știri oficială chineză Xinhua a informat că Rusia și China au emis o declarație comună în care pledează pentru multipolaritate mondială și pentru noi forme de relații internaționale. Miercuri, în timpul ceremoniei în care Vladimir Putin alături de Xi Jinping au semnat mai multe acorduri, liderul chinez a afirmat că atât Rusia cât și China ar trebui să se opună oricărei forme de intimidare unilaterală și oricăror acțiuni care încearcă să rescrie istoria. Nici el nu a menționat nicio țară și nici nu a oferit detalii suplimentare. Liderul chinez a subliniat însă că relațiile dintre China și Rusia au ajuns la un nou punct de pornire și că cele două țări vor menține o comunicare strategică strânsă cu schimburi la toate nivelurile.
1: Președintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat în perioada 15-17 iunie în stațiunea balneară Evian, a declarat pentru AFP un oficial al Casei Albe. Grupul economiilor democratice avansate reunește Canada, Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit. Potrivit Axios, Trump dorește să abordeze cu ceilalți lideri, printre altele subiecte, legătura dintre ajutorul acordat de Statele Unite și comerț, promovarea adoptării instrumentelor de inteligență artificială dezvoltate în Statele Unite și reducerea influenței Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare cu minerale esențiale. Relația lui Donald Trump cu mulți membri ai G7 a devenit din ce în ce mai tensionată din cauza războiului cu Iranul, printre alte probleme. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul este variabil, însă vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii restrânse în restul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade. În București e cer variabil, însă în această după-amiază și la noapte sunt condiții de ploaie. Temperatura maximă va ajunge până la 25 de grade Celsius. 21 de grade astăzi e la Sibiu și la Iași, 22 la Cluj-Napoca, la Timiș, Șoara se vor înregistra 23 de grade, la Craiova 25, iar la Chișinău maximă de 22 de grade Celsius. Este ora 13:08, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: Franța, masterclass de vioară și compoziții românești la conservatorul Nadia și Lilie Boulanger din Paris. Compozitorii români au fost onorați la Paris în cadrul unui schimb între conservatorul parizian Nadia și Lilie Boulanger și Liceul de Arte din Tulcea George Georgescu. Cristina Teacă a asistat la eveniment, urmează cronica pariziană.
6: Ciprian Porumbescu și a sa doină, Hora, Balada, Crai nou și Dorul, aria, dar și siciliana lui Constantin Notara, toate au putut fi ascultate preț de câteva ore în inima Parisului, în arondismentul 9, la conservatorul Nadia și Lili Boulanger. Aici, de 8 ani, directoare este Agathe Mayer.
7: On appartient déjà à un grand réseau. À Paris, c'est la richesse parisienne, donc c'est un réseau de 18 conservatoires.
6: Noi facem parte dintr-o rețea care cuprinde 18 conservatoare aflate în administrația primăriei Parisului, iar noi avem 3 specialități, muzică, dans și teatru. Predăm jazz și muzică veche, dans clasic și tap dance. Avem o ofertă foarte bogată de învățământ. La capitolul teatru acoperim o paletă vastă pentru cei cu vârste cuprinse între 7 și mergem chiar până spre 30 de ani. Dispunem de circa 100 de profesori și undeva la 1000 de elevi. Avem o viață foarte bogată.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. New Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuți, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a sesizat Curtea Constituțională pentru ordonanța privind investițiile din SEIF adoptată de guvernul Bolojan în dimineața zilei în care a fost demis. PSD este pregătit să-și asume guvernarea, susține la RFI deputata Natalia Intotero. Și țările baltice sunt sub presiune din cauza exercițiilor militare făcute de Rusia și Belarus. Ieri un supersonic F-16 cu pilot român a neutralizat o dronă militară care a violat spațiul aerian al Estoniei. Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a depus astăzi la Curtea Constituțională o cerere de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională cu privire la ordonanța privind SEIF adoptată de guvernul Bolojan în dimineața zilei în care a fost demis. Grindeanu cere Curții Constituționale să constate că ordonanța de urgență a guvernului a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale guvernului i-a demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligării guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară. Sorin Grindeanu susține că după adoptarea moțiunii de cenzură, guvernul nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare. Liderul PSD susține în sesizarea depusă la Curtea Constituțională că unele prevederi ale ordonanței existau deja în procedură parlamentară. PSD este pregătită să-și asume guvernarea, susține la RFI deputata Natalia Intotero. Ea spune că partidul ei nu respinge varianta unui premier tehnocrat.
3: În primul rând să fie o persoană care să aibă cunoștințe în domeniul economic, un foarte bun comunicator și o persoană care să aibă această capacitate de a dialoga cu toate partidele politice.
4: Da, dar un premier tehnocrat nu ar fi și mai greu de acceptat de către PSD? Adică Ilie Bolojan s-ar putea să fie mic copil pe lângă un tehnocrat care ar veni totuși cu viziunea economistului care nu prea stă la discuții, știți bine, adică măsurile dure care trebuie luate.
3: Acum pot fi măsuri bune pentru populație, nu neapărat măsuri dure. Din păcate, domnul Ilie Bolojan nu a avut cunoștințe în domeniul economic, iar deciziile luate de domnia sa, mergând doar pe parte de tăieri, a făcut ca în momentul de față inflația să fie atât de mare, consumul să scadă atât de mult, fiind o povară pentru marea majoritate a cetățenilor români.
1: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Ruscior. Țările baltice sunt sub presiune din cauza exercițiilor militare făcute de Rusia și Belarus. Ieri un supersonic F-16 cu pilot român a neutralizat o dronă militară care a violat spațiul aerian al Estoniei. Pe de altă parte, Kremlinul vine cu noi acuzații legate de presupuse atacuri ale ucrainienilor către Rusia lansate de pe teritoriul Letoniei. Ucraina și Letonia au negat. Victor Guzun, expert în securitate, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, spune la RFI că declarațiile făcute de Rusia sunt propagandă pură, menită să atragă statele baltice în conflict, însă reziliența lor la acest tip de mesaje rămâne crescută.
5: Unele drone, fiind bruiate, ajung și pe teritoriul Letoniei, Lituaniei și Estoniei. Ultimul caz s-a întâmplat aici, în Estonia, în sudul Estoniei. Apropo, noi am trecut 3 km alături de locul unde a căzut această dronă, care a fost doborâtă de către un avion de vânătoare bazat la Shaula românesc. E pentru prima dată, de fapt, s-a întâmplat acest lucru. E o propagandă pură care, din punctul nostru de vedere, nu are niciun fel de atenție, dar, totuși, ea este îndreptată pentru a implica cumva statele baltice, Estonia, Lituania și Letonia în acest conflict.
6: vorba de o dronă a ucrainenilor care fusese bruiată și își pierduse traiectoria sau era vorba de o dronă rusească?
5: În acest moment nu cunoaștem acest aspect. E o cercetare. Chiar văzusem comunicatul de presă a primarului din această municipalitate unde a căzut rămășițele acestei drone care a fost doborâtă deasupra unui lac, Vârțeav se numește. De ce s-a întâmplat pentru prima dată acest lucru? Pentru că până acum nu existau condiții meteo corespunzătoare, pentru că dacă e, nu știu, condiții de înorate sau geografice, dacă drona se află deasupra unui, nu știu, localități sau în apropierea unei localități, în acest caz ea a fost deasupra unui lac foarte mare, Vârțearv, în 15-20 de kilometri lățime, deci nu a existat niciun fel de pericol pentru a fi doborâtă. Nu cunoaștem deocamdată, ancheta este în derulare și nu știm exact ce a rămas din rămășițele acestei drone pentru a veni cu o concluzie pe această dimensiune. Ministerul Apărării și Guvernul Estonian deocamdată nu a venit cu un răspuns clar ce s-a întâmplat, ce fel de dron, a cui aparține și așa mai departe.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia, dar și în Carpații meridionali și orientali vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 8 și 15 grade. În București sunt condiții de ploaie, iar minima va fi de 13 grade Celsius. La Timișoara se vor înregistra 11 grade, la Cluj-Napoca 12, minimă de 13 grade la Sibiu și la Craiova, la Iași vor fi 15 grade, iar la Chișinău 16 grade Celsius. Este ora 16:06. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
11: Din Varsovia, Octavian Milevski.
12: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
13: Radu Tudor, din New York.
14: Din Suedia, Constantin Drăgan.
15: Urchiuș de la Madrid.
16: Din Chișinău, Valeria Vițu.
17: William Toto din Berlin.
18: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
10: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
19: De la ora 18.
20: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
21: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Sunt patru cuvinte care în ultimele luni s-au spus de nenumărate ori. Politicieni și comentatori au îmbrățișat cele patru cuvinte și au făcut din ele un veritabil slogan. Cele patru cuvinte sunt "se putea și altfel" și se referă evident la măsurile luate de guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar. Culmea este că "se putea și altfel" au spus chiar și foști membri ai guvernului. Cu alte cuvinte, foști demnitari susțin, după ce au ieșit din executiv, că se putea și altfel, dar atunci când au putut să decidă, nu au arătat nimic din ceea ce se putea face diferit. "Se putea și altfel" este o expresie minune pentru că are două calități. Pe de o parte, cele patru cuvinte desfințează competența celor care au luat deciziile de echilibrare a finanțelor publice. Dacă se putea și altfel...
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

0: mai fericire pe pământ.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

turn tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuți, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: 91.7 FM.
2: Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm overall, and here's my new song. Check it out.
1: Orion FM.

0: these beautiful things that I've got.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Thank you, DJ.
1: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem menu-ul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Latino Party. Pe ritmuri latino.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, iar pentru următoarele 60 de minute am ales să ascultăm unele dintre cele mai bune piese de gen. Astăzi, printre mulți alții, vom asculta și vom vorbi, în mod special, cum facem ca de obicei, de data aceasta despre Jorge Villamizar, avem Chema, Natalia Lafourcade, Felipe Pelez și, în cele din urmă, Fonseca. Dar, pentru început, îl ascultăm pe Romeo Santos, am ales astăzi o piesă foarte cunoscută de-a lui și anume Eres Mía.

Romeo Santos, Eres Mia, am ascultat în Latino Party și continuăm cu Mi Primer Milion, o piesă cântată de formația pop-rock latinoamericană Bacilos, lansată ca al doilea single de pe albumul de studio Caraluna din 2002. Versurile piesei spun povestea luptei unui artist muzical care dorește să fie faimos și să aibă succes, ca muzica lui să fie difuzată la radio sau la televiziune și să fie cântată și dansată peste tot. Piesa a câștigat și un premiu Latin Grammy la categoria cel mai bun cântec tropical în anul 2003. Despre Bacilos știm că s-a format în 1997 în Miami, Florida, Statele Unite, de colombianul Jorge Villamizar, portoricanul José Javier Freire și brazilianul André López. Primul lor contract nu a fost atât de profitabil încât au fost nevoiți să stea departe de scenă timp de aproximativ 4 ani. Dar grupul s-a destrămat deoarece Jorge trebuia să se întoarcă în țară din cauza expirării vizei care permitea să rămână în Statele Unite. Acesta s-a întors la Miami însă în 1999 pentru a reuni grupul și a înregistra primul album independent, Madeira, care s-a vândut în peste 1000 de exemplare în câteva săptămâni. Ca urmare a acestui succes, trupei Bacilos i s-a oferit și un contract de înregistrare cu WEA International în anul 2000.

pe ritmuri latino și continuăm în câteva momente cu Chema. Am ales astăzi să ascultăm piesa Obsesion, lansată pe albumul Intuition din 2004. Despre Chema știm că este o formație columbiană, a fost formată în Cali, Columbia și abordează genurile cumbia și tropii pop. Chema a fost fondată de ideea creativă a regizorului și producătorului Jose Aguirre, care a reunit doi muzicieni talentați pentru a da viață acestei trupe. De-a lungul carierei lor au efectuat turnee în Columbia și Peru, unde au fost bine primiți de public, iar cel mai recent album a fost lansat în 2023, Nuestra Canción. Grupul este format din Lenny Feiro, voce principală, Julio la tobe și backing vocals și, bineînțeles, fondatorul Jose Aguirre, regizor și producător.

Latino Party. Per ritmo latino.

continuăm în emisiune în câteva momente cu Nunca e suficiente, o piesă a cântăreței și compozitoarei mexicane Natalia Lafourcade. Este al doilea single de pe cel de-al cincilea album de studio Hasta la Rise. Piesa a fost scrisă în colaborare cu Anthony Lopez și Daniela Azipasu, cântăreața trupei mexicane de electropop Maria Daniela Isus Onidar Lacer, fiind lansată pe 10 februarie 2015 prin Sony Music. De menționat că versiunea live a piesei cu trupa Los Angeles Azules a reușit să atingă peste 2 miliarde de vizualizări pe YouTube în martie 2024. Maria Natalia Lafourcade Silva s-a născut la Ciudad de Mexico pe 26 februarie 1984, cântăreață, compozitoare, actriță, producătoare, aranjor, designer, activistă și multi-instrumentistă mexicană. În cariera ei artistică a obținut numeroase premii naționale și internaționale, printre care 4 premii Grammy, fiind artista latino-americană cu cele mai multe premii, 17 premii Latin Grammy, cele mai multe premii de altfel din istorie pentru o astfel de artistă, și 5 MTV Video Music Awards în Latin America, printre altele. Astăzi, Natalia Lafourcade o ascultăm în Latino Party cu Nunca e suficiente.

Suntem în continuare în Latino Party și am ales pentru următoarele minute să ascultăm Racia, o piesă ce vine de la Felipe Pelaez. Piesa a fost lansată în 2007 pe albumul A Paso Firme. Despre artist, Felipe Renan Pelaez Rodriguez, știm că s-a născut în Zulia, Maracaibo, la 7 februarie 1976. Cântăreț, dar și compozitor, ce abordează genurile valenato din Columbia și Venezuela. Încă din tinerețe a început să cânte la instrumente muzicale precum pianul și chitara, iar la 16 ani a emigrat din orașul său natal pentru a începe studiile universitare în Bogota, capitala Columbiei. La început a studiat ingineria mecanică, apoi muzica și în cele din urmă comunicarea socială, carieră în care a obținut și o diplomă. În același timp, Felipe, înclinat de pasiunea sa pentru muzică, a căutat să se afirme mai întâi în barurile din oraș, până când acordeonistul Rafael Ricardo l-a auzit într-o seară cântând și l-a invitat să facă parte ca și chitarist din grupul muzical pe care l-au format împreună Otto Serge. Dar în 2002 a început o carieră solo și a lansat albumul Felipe Pelaez y Son Guajira, care a deschis drumul către succes, la fel ca și în 2007, când Bora Cea, piesa pe care o ascultăm în câteva momente, a fost tema muzicală a carnavalului din Barranquilla în acel an.

Ne apropiem și de finalul emisiunii Latino Party, nu înainte de a mai asculta o piesă care vine acum de la Fonseca, Como me mira. Despre artist Juan Fernando Fonseca Carrera știm că s-a născut în Bogota, capitala Columbiei, la 29 mai 1979. A ales muzica de la o vârstă fragedă, studiind în mod oficial la instituții precum Universitatea Havariana din Bogota și Berklee College of Music din Boston, Statele Unite. Debutul lui Fonseca cu albumul omonim i-a adus o atenție considerabilă în Columbia. Cel de-al doilea album al său, Corazon, din 2005, a explorat intersecția dintre influențele pop-rock și vallenato, împreună cu bulerengue și tambora. Gratitude a urmat apoi în 2008, iar Iluzion a apărut în 2011. Fonseca are o carieră de mai bine de 20 de ani în muzică, iar în ultimul timp a câștigat o prezență puternică pe social media, cu peste 6 milioane de urmăritori pe principalele rețele de socializare. De-a lungul carierei sale muzicale, Fonseca a fost premiat cu 7 Latin Grammy, fiind nominalizat și la principalele premii Grammy. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem ediția de astăzi Latino Party, ne reauzim data viitoare la aceeași oră. În final vă las cu Fonseca, Como me mira.

vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: de...
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Aurion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuți, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citesc

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: New music, fresh on 91.7 FM, Orion FM.

0: Europa.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: chill.
1: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.